odonje shiva denomeho hampo umwe shiva denomeho omurongo na evari kwathia kade munu nawa odonje adehe deno uduo Onje, iya nakushita omburo mbomba, okuhina kulio shina, kaparu kade.

엠비 어시와 Orisome kabino meva sibyato nyota ipatura odonto vi domukova mumuhitira omeva Ovisume mokupepera vikukutira poruvedhe rumwe okupepera shikwa kapita oshivi utokulianga

onga neji o NBC ike endera kodo ngundenda okuhonga okujivita na wina okuyorokitha omurari wonjivithiro mbaranga oshorupa ro NBC beba payiwa tieninitha odo ngundendo odhoiri omirongo ibari na ine de yuva okudha komanda ga kothonda ha ongodho yombere oyorupa ro maranitiro po NBC onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela ohambumwe oimwe ombari omuvyu oimwe odho ndatu mbari omuvyu ondatu aruhe ondega podongwa omurari wonjivithiro mbaranga.

Yavira vyana mbiambia tunu kanyana mahoringa kafa fenye ndi mukotonga ndama tupore ne kombuze njo. O shitwa mabika ko wina mbiambia tupire uka mukotwa pa ko yakurama. O kabe wingi peke peke morongero shitwa shosho matupire mabika mukotwa pa ko komandro mwe butu na

MBA 欧秀娃。Vigoko kaviene na kukaenda na kuthuwana momu nyomwe viso kukurama kushavithuwane. Oshikoko ihi ojila monsters chitira omale washo momushira sheno kuchitomyeze na kuhina kuria mungu wala kuhupa kumadho omushira. Pomate oshikoko ihi ojila monsters abupe ungurwa omuti omupanke omushithe wo ushi